Katu Pranam znači pozdrav Katu. Ašram usmještenom na rubu pustinje Tar u zapadnom dijelu Rađastana u Indiji, u kojem je živio Bhagavan Sridip Narayan Mahaprabhuji. Sri Mahaprabhuji je istinska božanska inkarnacija iz loze velike

velikih duhovnih učitelja, Sri Alakpuriji Sida Pita Parampare. Njegov život je bio ispunjen čudesnim događajima. Svojim riječima i načinom života, on je prenosio vječnu istinu Sat Sanatan Dharme, istinskog odnosa s božanskim jastvom. Voli svako živo biće, ako ne više, onda barem koliko voliš samoga sebe. Suština je Mahaprabhuđeve poruke čovječanstvu. Iako je živio vrlo skromno, usred pustinje Tar, na tisuće i tisuće ljudi iz cijele Indije dolazilo je na Darshan, vidjeti sveca i slušati božansku poruku satsanga. Jednostavnim i svima razumljivim riječima, Sri Mahaprabhuđi je prenosio bit drevnoga duhovnog nasljeđa Indije, te univerzalne istine o ljudskom biću i životu samome. Priče o njegovom božanskom životu sabrane su u životopisu Lila Amrit, koji je objavljen i na našem jeziku. Ovaj svijet Sri Mahaprabhuđi napustio 1963. u dobi od 135 godina. Katu Ashram i cijela njegova okolica prožeti su snažnim i čistim duhovnim zračenjem Sri Mahaprabhuđija. Kada se s poštovanjem i predanošću koncentriramo na ovo sveto mjesto, izvodeći Katu Pranam vježbu, njegove duhovne vibracije i zračenje djeluju i na nas. Misleći na Katu Ashram i Sri Mahaprabhuđija, božanska svjetlost pročišćava nas i našu okolinu.

Katu Pranam je vježba iz sustava joge u svakodnevnom životu, a sastoji se od niza od 20 pokreta ili položaja. Podjednako usklađuje i osvježava tijelo, um i duh, a nastala je kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i iskustava. Na fizičkoj se razini Katu Pranamom jačaju, istežu i opuštaju mišići cijelog tijela, tetive i zglobovi. Povećava se zapremnina pluća i produbljuje disanje, pa energija slobodnije teče tijelo. Ova asana potiče cirkulaciju i dobra je protiv umora. Pojačanim protokom krvi u području glave poboljšavaju se sposobnost koncentracije i vid. Ona dobro djeluje protiv lošeg držanja tijela, bolova u leđima, stresa i probavnih tegoba. Katu Pranam razgibava kralježnicu i regulira rad organa i žlijezda. Također jača imunitet, čime se poboljšava i otpornost organizma na zarazne bolesti. Vježba li se redovito, uvelike pomaže pri usklađivanju cjelokupnog živčanog sustava. Dobar je protiv razdražljivosti i potištenosti, te uspostavlja emocionalnu ravnotežu. Zbog toga je preporučljivo ovu vježbu uključiti u svakodnevni program i izvoditi nekoliko puta dnevno po 5 ciklusa, da bi se osjećali okrepljeni i svježi. Katu Pranam se može izvoditi u bržem ritmu ili polagano, kao pojedinačne asane, tako da se u svakoj od njih neko vrijeme zadržimo normalno dišući. Na naprednom stupnju se izvodi s koncentracijom na energetske centre, čakre, uz kontrolu daha ili uz izgovaranje određene mantre u svakom od položaja.

Kako možemo izvoditi katupranam? Na više načina možemo izvoditi katupranam. Prvo, možemo raditi tako da u svakom položaju ostajemo neko vrijeme. Zatim možemo raditi katupranam da smo usklađeni sa disanjem i možemo raditi na brži način, sporije, sve zavisi od onoga šta želimo napraviti. Ako želimo dobru kondiciju, onda možemo raditi na taj način da malo brže izvodimo katupranam, ali to ne znači da radimo nepravilno. Mi čitavo vrijeme, ako i radimo brzo katupranam, moramo raditi na taj način da je svaki pokret savršen. Najčešće greške koje se izvode kod katupranam su sljedeće. Vidjet ćemo kod ovog prvog i zadnjeg položaja, kod dizanja i spuštanja ruku, da li nam idu usklađeno ili postoji pomak. To pokazuje neravnotežu u našem tijelu, između lijeve i desne strane tijela, i ujedno to pokazuje neravnotežu između naše dvije polovice mozga. Sve što radimo, radimo paralelno i na lijevu i na desnu stranu, da bi na taj način uravnotežili lijevu i desnu stranu tijela, a isto tako i naše polovice mozga. Tako da, kad dižemo ruke, savijamo se u križima, a ostaje i dalje pogrbljenost naša kifoza. Zatim, kod spuštanja, kod zeca, obično dolazi do spuštanja na ovaj način. I tek onda se ispravljamo. Međutim, isto tako i onaj zadnji pokret na ovaj način podizanje nije dobro. Spuštanje iz ovog položaja dole ide ravne kičme. I isto tako idemo gore. Kad radimo buđangasan, nemojte da buđangasan izgleda ovako. Već treba pubična kost biti na podu, prepone i savijanje u grudnom dijelu. I sljedeća stvar koja je jako bitna, a to je kod ovog dizanja i spuštanja, ne izvesti na ovaj način, već trebamo izvoditi uvijek ravne kičme. Od bitnih stvari i sam buđangasan iz položaja 15. Najčešća greška je ta, zato imamo slabe ruke, da napravimo ovo. Na taj način odmah možemo osjetiti glavobolju i oštećujemo donji dio kralježnice, a i ne djelujemo tako dobro na ruke. Idealno bi bilo kada bi mogli napraviti ovo. Polako. Sve sa mišićima. Normalno, ako nismo u mogućnosti, jer su nam preslabe ruke, možete onda koljena spustiti, a napraviti buđangasan. Ali nikako nemojte baciti se. Sad ćemo napraviti jedan put sa našim demonstratorima. Udisaj, ruke idu gore. Sklopljeni dlanovi. I kao što vidite, bitno je da su ruke spojene i da se savija u grudnom dijelu kralježnice. Dva, ravne kralježnice dole. I po mogućnosti, bilo bi dobro da je sjedalni dio na podu. Ruke opuštene, ramena opuštena, vrat opušten. Iz ovog položaja polako dolazi tri i zadržimo se. Znači, ramena su iznad dlanova i ovaj položaj jako dobro djeluje na otklanjanje pogrbljenosti kifoze, a s druge strane dobro djeluje na otklanjanje napetosti u zdjelici. Najveće tako imate problema sa mokrešnim mjehurom, napetošću, stalnim mokrenjem koje nije uvjetovano prehladom, upalom mjehura, već jednom psihičkom napetošću. Zatim dolazi buđangasan. Buđangasan je bitno da je savijanje u grudnom dijelu.
Najčešće se dogodi da je savijanje u ovom tu, slabinskom dijelu kralježnice, jer je taj dio kralježnice najfleksibilniji i na tom kralješku dolazi najviše do savijanja. Kada to napravimo, to je direktno oštećivanje. Što znači, odgurnemo se rukama, tijelo je u jednoj liniji i ono što je najbitnije, to je da su pete na podu, noge ravne. Iz tog položaja dolazi iskorak naprijed, desnom nogom naprijed. I zatim udisaj, ruke idu gore. Ovdje je bitan između ostalog i položaj zdjelice. Zatim, ako primijetite da vam se peta odiže od poda, to znači da je noga preblizu. Evo, sada shvatit će to napraviti, ona će ići natrag i onda se događa ovo. Kad primijetite da je peta naprijed, u tom slučaju trebate napraviti veći iskorak. I zamislite da vam neko koljeno povlači prema naprijed. Koljeno je, evo, prema hlačama možemo vidjeti točno iznad nožnih prstiju. Spuštamo ruke dole. Noga do noge. I opustimo se. Ovdje bi idealno bilo kada bi zamislili da iz ovog dijela, iz dijelice, se savijamo. Kao da želimo spojiti trbuh i bedra. Zatim dolazi udisaj, ravne kičme. Bitno je ravne kičme. Zašto, o tome ćemo kasnije. I s druge strane, ne raditi preveliki luk u križima. Kod spuštanja dole, evo, isto, ravne kičme, idemo dole i opustimo se. Kada se opustimo, isto, možemo vidjeti da je bitno savijanje iz dijelice, kao da nas je neko stisnuo i napravili smo preklop, slično kao da radimo paschimottanasana. Zatim, lijeva noga ostaje gdje je. I sada, kao da gledamo film unatrag. I ono što je bitno, to je ovaj pokret spuštanja. Evo, to ćemo opet pokazati. Bitno je da taj položaj polako pikiramo čitavo vrijeme. To, i napravi se buđanga. Znači, zdjelica, prepone su na podu, nije savijanje u ovom dijelu, nego prvo želimo grudni dio savit, ramena dole, zatim idemo dole i opet grudni koš protiv kifoze, polako iz ovog položaja klizimo natrag u zec, odgojavamo se rukama, tako, to. I zatim udisaj, ruke idu gore, ravne kralježnice. I kao što smo rekli već na početku, izdisaj, spuštamo ruke. Ruke ravnomjerno idu dole kao što idu gore. Sad kad sve znamo, sada ćemo krenuti svi zajedno sa katu pranam. Sad ćemo krenuti tako da radimo malo sporije katu pranam. Ostaćemo u svakom položaju par udisaja, izdisaja. Vajrasan. Trbuh je opušten. Opustimo. I osjetimo kako pupak sa izdisajem ide naprijed, sa izdisajem se vraća natrag. Bitno je da su ramena opuštena, ne stisnuta gore, već ih opustite. A da bi opustili ramena, najlakše je osvijestiti laktove. Laktovi su potpuno opušteni. Vajrasan između ostalog djeluje na Vajranadi, a Vajranadi između ostalog djeluje na čitavo naše tijelo, ali Anahat i Agyachaka. Dobar je za probavu, dobar je za naše emocije, smiruje emocije i razbistri nam glavu. Udisaj. Ruke
polako gore. Sklopljeni dlanovi. Istegnimo se. I nadlakticama stisnemo uši. Zašto su dlanovi sklopljeni? Prvenstveno, zbog toga je na taj način dolazi do istezanja bočne strane tijela. Nije to samo estetski, već svaki pokret u jogi ima svoje zašto. Tako da jedna od najbitnijih stvari u jogi, čitavo vrijeme postavljate sebi pitanje zašto. Koji je smisao toga i na šta djeluje. Sada otvorimo dlanove i ravne kralježnice spuštamo se dole. Zec, šašankasana. Odlično. Rekli smo, opustite ramena, opustite vrat, opustite laktove. Osjetite istezanje čitave kralježnice. Opustimo vrat. Osjetimo opuštanje vratnog dijela kralježnice. Ovaj položaj vam djeluje na cirkulaciju prema glavi, što znači da dobro djeluje na ishranu mozga, djeluje na oči, uši, pamćenje, mozak. S druge strane, noge su spojene, koljena su spojena. I ako su vam razdvojena koljena, trbuh upadne u rupu. I tada nemate masažu unutarnjih organa. A kada su vam spojena koljena, tada dok dišete imate masažu unutarnjih organa. Tri, polako idemo naprijed i ostanimo u položaju. U ovom položaju dišemo, ali probajte opustiti trbuh. Kada opustite trbuh, osjetite kretanje pupka, tada ćete osjetiti da dolazi do opuštanja čitave zdjelice. Budite svjesni između ostalog i svog anusa. Budite svjesni i dijela debelog crijeva, mokračne cijevi, svih organa u zdjelici. Iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već polako kliznemo naprijed. Da bi bili sigurni da li vam je pubična kost i prepona je na podu, možete sada stisnuti pubičnu kost na pod. Tada je i sjedalni dio na pod. Na ovaj način ujedno, ako i dišete malo dublje trbuhom, još bolje djelujete na sva distan čakra. Zatim pet, petama do poda. Nema pomicanja i hodanja naprijed natrag. Kod katu pranam bi bilo dobro da mjesto na kojem smo počeli, na tom istom mjestu i završimo. Desna noga iskorak naprijed. Ruke idu iznad glave. Ovaj položaj, kao i onaj prethodni, jako dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Kako ćemo napraviti korekciju položaja zdjelice? Na taj način što ćemo prednju stranu istegnuti, a stražnju stranu ojačati. I tada ćemo imati ispravan položaj zdjelice, što će djelovati na... Ponovno spustimo ruke dole. Noga do noge naprijed. I opustimo se. Prvo se opustimo sada. Bez trzaja, cupkanja, navlačenja, jednostavno opustimo se. Neka gravitacija radi za nas. I sada probajte malo dublje ići dole, kao da želite doći trbuhom do bedenih mišića, čelom do potkoljenica. I zatim ravne kralježnice idemo gore. Prvo su ruke paralelne sa tlom. Udisaj. I ne savijanje u križima, već savijanje u ovom gornjem dijelu. Otvorimo dlanove, ravne kičme idemo dole. I opet. Sada desna noga ostaje u križima.
Djelovanje kao prema. Četiri.

Katu pranam možemo raditi kao asane, možemo raditi u kombinaciji sa disanjem, što onda već počinje imati sasvim jednu drugu dimenziju, kao mudra, nešto što djeluje na promjenu kvalitete energije, ne samo u našem tijelu, u našoj svijesti, već djeluje na promjenu kvalitete energije u čitavom prostoru. I na kraju, još kad radimo sa mantrom, onda je to jedna potpuna cjelina koja djeluje na čitavo naše biće i djeluje na čitavu našu oko. Ono što je najbitnije, to je da poslije svakog vježbanja asana obavezno dolazi pranajama. Zašto? Zato jer sa asanama uspijemo procirkulirati čitavo tijelo, krv procirkulira, limfa procirkulira i iz svog tkiva uspijemo izvući otrove. I gdje su oni sada? Oni su sada u našoj cirkulaciji. Moramo znati da putem disanja eliminiramo 70% otrova. One otrove koje smo izvukli na površinu, sada sa pranajamom jednostavno pročišćavamo. I napraviti asane bez pranajame, to je jednostavno nismo napravili cjelinu, nego smo napravili nešto do pola. Znači, ono što je jako bitno za pranajamu, to je položaj ruke. Ako držimo u ovom položaju ruku, onda ćemo imati opušteno rame i na taj način ćemo automatski i bolje. Međutim, ako vam je dignuta ruka, rame gore, glava na ovaj način, odmah ćete imati ukočenost, više će vas boliti. To je jedna stvar, ovo je jedan od nepravilnih položaja. Drugi je, nakon nekog vremena zabodemo lakat u pupak. Ili, to nisu dobri položaj. Ako imamo problema sa tim, onda možemo raditi pranajamu sa štapom za pranajamu. Međutim, nećemo dugo raditi pranajamu i stoga nam nije potreban štap. Znači, za vrijeme pranajame sjednite tako da vam je ruka

ovdje po sredini. Zamislite da je ovdje paralelna sa tlom, brada vam je paralelna sa tlom, nije dignuta, nego drugi i treći prst između obrva. Sljedeće što ćemo primijetiti kod pranajame, da kad duže ostajemo u ovom položaju, da nesvjesno, zbog napora, nam se diže lijevo rame. Opustite ga. Ako duže ostajete, primijetit ćete da vam se podiže, međutim, opustite. Kada vam je gornji dio opušten, onda ćete moći puno bolje disati. Naročito je to bitno kada radimo nadisadan četvrti stupanj. Znači, nadisadan treći, anuloma viloma, udisaj kroz lijevu, izdisaj kroz desnu, udisaj kroz desnu, izdisaj kroz lijevu, brojimo kao jedan. Takvih ćemo izvesti 10, zatim ćemo spustiti ruku, normalno dišemo kroz obje nosnice i nakon nekog vremena savijemo ponovno ruku, ovaj put udisaj desna, izdisaj lijeva, izdisaj desna. Spustimo ruku i normalno dišemo. Kako je disanje? Disanje je nečujno. Nema forsiranja daha, zato na način će vas boliti pluća. Već dozvolite da dah slobodno, lagano ulazi, ali reći ćemo da je disanje dublje nego obično zbog toga jer dišemo i trbuhom i potpuno yoga disanje ima. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj gornji, srednji, trbuh. Sljedeća stvar, omjer disanja, probajte da vam je otprilike 1:2, to znači da vam je izdisaj dvostruko duži, može biti i duži. Ali da postoji taj omjer, taj izdisaj duži od samog udisaja. Oni koji imaju mantru, možete ponavljati mantru, tada možemo reći da imamo još veći efekt same pranajame. To znači može vam biti 1 ili 2 mantre udisaj, a 2 ili 4 izdisaj. Smjestimo se, palac i drugi prst su spojeni, to je čin mudra. Šta znači? Palac simbolizira apsolut, kosmičku svijest, drugi prst simbolizira individualno. Yoga znači spajanje atme i paramatme, to je spajanje palca i drugog prsta. A ova tri prsta simboliziraju tri kvalitete, tamas, rađas i satvik. Jog je iznad te tri kvalitete. Inače sve u ovom čitavom univerzumu, sve oko nas je prožeto jednom od te tri gune, ali yoga, to sjedinjenje, ono što mi trebamo postići, spajanje atme i paramatme, ona se nalazi iznad te tri gune. I zato smo u ovom položaju. S druge strane, kada smo drugi prst i palac spojeni, na taj način djelujete na mozak, djelujete na opuštanje, jako dobar vam je položaj za pamćenje, memoriju, a ujedno i ako imate problema sa nesanicom. Isto tako možemo reći da postoje dva načina držanja ruku, kada su vam dlanovi okrenuti prema gore i kada su vam dlanovi dole. U čemu je razlika? Kada su dlanovi okrenuti gore, tu postoji jedna cirkulacija energije između prostora i nas. Kada su okrenuti dlanovi dole, tada je cirkulacija energije unutar nas sami. U našem slučaju, dlanovi su okrenuti prema gore, protok energije, ali opet i s druge strane, na taj način će vam ramena, kao i u Anandasan, što smo prije pokazali, biti prema dole, a u ovom slučaju će biti otvoreno i moći ćemo potpunije i bolje disati. U ovom položaju i još pogrbljeni, ne možemo disati. 3 puta ćemo zajedno otpjevati Om, mantru Om, i onda ćemo početi.

Naše čitavo tijelo je prana i mi se nalazimo u prani. Počinjemo sa desnom nosnicom. Disanje je opušteno, nečujno,

0: This is a question for you.
1: To je sad pitanje za vas.
0: Which is your fourth milk, please?
1: Koje je četvrto?
0: And that you should tell me then. Think over.
1: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
0: Yes, there is a fourth milk.
1: Da, postoji i četvrto.
0: Mother milk means all animals.
1: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
0: First own mother.
1: Prvo vlastita majka.
0: Second all animals which give the milk.
1: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
0: Third is vegetation.
1: Treće je iz vegetacije.
0: And what is the fourth milk?
1: A šta je četvrto?
0: Yeah, but Amrit from where?
1: Ali Amrit odakle?
0: It's not that. It will come next time.
1: Doći će vam to sljedeći put.
0: You think I will give you all knowledge already today?
1: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
0: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
1: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
0: Yeah, that's it. So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilj.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skuplja. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.